so and I just say ujina ha peja wosa wate e han bi apie wo dem ha e wari di aduma chedi e kun krofo bi so